ачык муч кошулду. Андын нипиз нан лавашка оорулуп, дүрүм шекилде яки нан арасыды сунулду. Хош, бул лезетнин эсли бетени кайер. Албетте мерсин. Хатта тантуни мерсиликлер үчүн бир кимлик маселесидир. Нургун кишилер хакыйкы тантунини мерсин дейиш керек деп карайды. Бүгүнкү күндө бул көчө таамы мерсинден бүткүл Түркияга, хатта чет элдерге кадар таркалган болсому, мерсин тантунисы 2016 жылы Түркия патент ва марка органы тарапынан тизимгеленип, жогорапийлик белги капалетиге эришкен. Әмді инік болмысымы, лекен тантуни сөзінің келіп шықшы хақыдеке ән көп тарқалған рывайетлеге қарап шықайлы. Бір қарашқа сасылғанда, Мәхмәт Ажи ісімлік бір ашпаз тантунини тонжи ижат қылған кіші деп қарылуды. Міс қазанға чүмішнің орылышыдың шыққан тантун деген ауазын илхамылынып бұ ісім қойылған деп бәраз қылануды. Яны бір қарашты тантуни сөзі әрәп тілігі көшінің яғылық ва парчы жайларын ипадылайдыған сөзлерін келіп шыққан болушы мүмкін дейілуды. Тантунинің отырғычқы шикайсеге кәсек, мәрсіндегі иқтисади шарайтланың тәсері көрінерлік болған. Мәлуматлыға қарғанда 1960 ва 70-інші иллада пақты ішчілері әм тойдырышчан, әм әрзан бағалық бір тағамығы ихтияжлық болған. Сәйара сатқышыла әрзан ва асан тепілдіған көш парчаларыны кішік-кішік тоғырап, кәң яйпан қазан сажды пүшірілдіған әм бәркетлік, әм мәзілік бір тағамыны кешіп қылған. Әмі ау дәвірләді, бұ тамақ тантуни деп әмәс бәлке, чоумач, сокум, яке дүрім деп аталатты. Вақытның өтші білін бұ әмәлі ішчі таамы пүткіл Түркияге тарқалды вә болып мұ кечілері ел бұйды тез еп тойынадыған әң сүйімлік ләзетлінің біріге айланды. Әмді келіңла. Бір тантуничіні тепіп, ұстының махаретіні көрейді. Түркияның қайсы шәрді болышыңыздың қәті інезер, бірер мәрсін тантуничісіні үшкіртішіңіз мүмкін. Әмі біз әлбетті бұ тағамыны өз жайдет етішіне өзел көріміз. Ұста ауал көшіні интайын әстайдылық білін кішік-кішік тоғырайды, қайнытуды вә сажының үстігі қойды. Андын май вә тетіт қоланы селіп, чөміч білін көшіләні тез-тез аралаштырды. Бұ жәрінде рывайетлерде айтылғандай тантуниге ісім бәген ашу мәшһүр тантун авазы көтерілді. Андын непіз нан лавашны қолыға алып қызарған көштің үстіге басылды. Лаваш көштің миы білен сәл нәмленгеннен кейін әлініп, үстіге пияз, инчики тоғралған үңғақ сут ва помидорлар тізілді. Ән ақырда қызарған көш парчалары қосылып, дүрім махирлік білен орылды. Мана әмде тантуни сонышқа тәйір болды. Яны да адетте тәрхәмек яке ачық мұз тұзлымысы болады. Ішімдік сүпті де болса айран яке шалғам, яны қызыл чамғыр сүйе әң яқшы таллаштыр. Бүгін күнде тантуни пақат мәрсінділ әмәс, Истанбулдың Әнқараге, Измирдің Еуропа шәһәрлеріге қадар нұрғын жайлады алдымызға шықты. Әмі мәрсілік ұстыланың айтышыча, шілтілдіған чигітмейі вә көшінің тоғырлыш ұстылы ләззетнің әң мұйым сірідір. Тантуни адди материалла білін әң юқыры ләззет яртышының әң гүзел өрнеклерінің бірідір. Хөрмәтлік аңлық ұчыла, юқырыда Түркияның көчі таамлары намлық сәхіпіміз бойынша тантуни хақыда тоқтылып өттіқ. Аңлытыш біздің тетіп көрісселәдін, әмінлағы аш болсын, көңіл құйып тұншығалықыңа үшін көп рахмет, аман болуңла. Түркияның көчі таамлары.

Бүгін сенбі, Анкарада сағат 16:30, Қазақстан елордасында сағат 18:30. Қадірменді радио тыңдаушылар, Түркия телерадио корпорациясынан сөйлеп тұрмыз. Қазақ тіліндегі бағдарламамызды күн сайын қысқа толқын 22 метр, 13635 килогерстік жиіліктен және Түрксат 3 серігінен тыңдай аласыздар. Бүгінгі жарты сағаттық бағдарламамызда назарларыңызға түркі әлемінің мәдени мұрасы және біле жүріңіз атты бағдарламаларды ұсынамыз. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

Кейде бір өңірдің болмысын тану үшін оның асқар тауларына көз салу жеткіліксіз. Кейде бір халықтың жан дүниесін ұғыну үшін тарих кітаптарының парағын ақтару даздық етеді. Өйткені кейбір халықтың жады тасқа емес, жіпке таңбаланады. Кейбір шежіре сөзбен емес, түйінмен өріледі. Ардақты тыңдарман, бүгін түркі әлемінің тереңінен сыр шертетін мұраларының бірі кілемнің тылсым әлеміне сапар шегеміз. Боз даланың самалын, көш жолдарының сабырын, туған жерге деген сағынышты бойына сіңірген кілем түркі әлемінде жай ғана тұрмыстық бұйым емес, тұтас бір халықтың өмірі өрілген рухани жады. Әрбір түйін бір естелік, әрбір түс бір сезім. Сәбидің дүниеге келу қуанышы да, айырылысудың мұңы да ілмек-ілмек кілемге өріледі. Көшпелі өмір салтының төл туындысы ретінде Орталық Азияның ұлан ғайыр даласында кілем, киіз үйдің төсеніші мен керегесін көмкерген бұйым ғана емес, үнсіз сыр шертетін шежіресіне айналды. Ол қақаған аяздан қорғап қана қоймай, өз жұртының бір бөлшегі екенін сезіндіреді. Бұл мәдени дәстүрдің ең көне куәгерлерінің бірі біздің заманымызға дейінгі 5-ші ғасырға жататын Алтайдағы пазыр кілемі. Ат пен бұғы бейнелерімен көмкерілген бұл бірегей жәдігер түркі әлемінің эстетикасын бүгінгі күнге жеткізеді. Уақыт өте келе Орталық Азиядан Анадолға, Кавказға және кең түркі кеңістігіне тараған кілем тоқу дәстүрі селчуктар мен османлы дәуірінде дамып үлкен өнерге айналды. Бір кілемге көз салғанда тек бір шаңырақтың ғана емес, тұтас бір дүниенің бейнесі көрінеді. Өйткені түркі кілемдерінде әрбір ою бір сөз, әрбір өрнек бір сыр. Өмір ағаш өрнегі тіршіліктің мәңгілік екен және жер мен көктің арасындағы үзілмес байланысты бейнелейді. Ол адамның туған жер мен мәңгілік байланысының әрі шексіздікке бет алған рухани сапарының көрінісі. Ал қошқар мүйіз оюы тек күш-қуаттың ғана емес, молшылықтың, өсіп-өркендеудің және өмір сабақтастығының нышаны. Көшпелі дүниетанымда киелі саналатын жануардың белгісін сақтаған бұл өрнек тілек пен ізгі ниеттің көрінісі. Елі белінде өрнегі әйелдің болмысын ұрпақ жалғастығын, еңбекқорлығын және күшін бейнелейді. Кілемнің түстері де өрнектері секілді терең мағынаға ие. Қызыл түс өмір мен ерліктің, көк аспан мен қорғаныштың, қара тереңдік пен тылсымның, ал ақ түс тазалық пен пәктіктің нышаны. Түркі әлемінде кілем тоқу жай ғана қолөнер емес, ұрпақтан ұрпаққа жалғасып келе жатқан киелі дәстүр. Әйелдер әрбір ілмекпен тек жіпті ғана емес, әулетінің тарихында өзара сабақтастырады. Сондықтан кілемнің жиектері өмірдің шекарасын, ал орталық бөлігі тіршілікті бейнелейді. Осылайша кілем сәндік бұйым ғана емес, түркі әлемінің дүниетанымы мен рухани жадын сақтап келе жатқан шежіре. Анадолы селчуктар мен османлы дәуірінде кілем тоқу өнерінің ең ірі орталықтарының біріне айналды. Конья, Ушак, Бергама, Сиваш және Хереке секілді өңірлер кілем тоқылатын мекен ғана емес. Осы өнердің өркендеп кемелденген мәдени ошақтары болды. Әр аймақ өз табиғаты мен тұрмыс салтын кілем өрнектеріне түсірді. Хереке кілемдері нәзік тоқылу мәнері мен түйіндерінің аса жоғары тығыздығы арқылы сарай мәдениетінің талғамын танытса, Анадолыдағы көшпенділер кілемі еркін геометриялық өрнектерімен көшпелі өмірдің қарапайымдылығы мен табиғилығын бейнелейді. Түркі әлемінің әр өңірінде кілем тоқу өнері бай мәдени мұра ретінде сақталған. Түркмен кілемдері қанық қызыл реңгі мен тығыз тоқылуымен, Бұхара кілемдері айқын геометриялық өрнектермен, ал Әзербайжан кілемдері сан алуан түстерімен сыр шертетін ою өрнектермен ерекшеленеді. Алайда олардың барлығын біріктіретін нәрсе сабыр мен маңдай тер. Айлар тіпті жылдарға созылатын еңбектің жемісі болған кілем уақыт пен үндескен шежіре. Бүгінде ол сәндік бұйым ретінде бағаланғанымен, түркі халықтарында кілем әлі де өміршең мәдени мұра болып қала береді. Оның әр түйінінде шебердің еңбегі, әр өрнегінде өткеннің ізі мен ортақ рухани жад сақталған. Енді бір сәт аялдап ойланайықшы, біз үстіне отырып, басып жүретін немесе жай ғана сәндік бұйым ретінде қабылдайтын кілемдер шын мәнінде қандай тағдыр мен хикаяны сақтап тұр? Олардың әрбір ілмегіне қай даланың самалы сіңді? Қай ананың аяла лақаны, қай баланың күлкісі, қай көштің сағынышы мен салмағы сол өрнектердің арасында мәңгіге өрілді. Бәлкім жауабы өте қарапайым болар. Кілем түркі әлемінің жерге жайылған жады. Біз сол жады үстінде өмір сүріп келеміз.
Ардақты тыңдарман, түркі әлемінің мәдени мұрасы бағдарламасының бүгінгі бөлімінде біз жіптердің арасына жасырынған уақытыңыздың бірге зерделедік. Мәдени мирасымыздың келесі аялдамасында жүздескенше аман сау болыңыз. Түркі әлемінің мәдени мұрасы.

түнектен жарқын күнге 15 шілденің 10 жылдығы. Осыдан тура 10 жыл бұрын күнтізбе 2016 жылдың 15 шілдесін көрсетіп тұрды. Түркия өз тарихындағы ең қараңғы түндердің бірін бастан өткерді. Фетулахшы террор ұйымы мүшесі ланкестер халықтың қаруын халықтың өзіне бағыттады. Бірақ олар бір нәрсені есепке алмады. Түрк халқының мызғымас ерік жігері. Енді біз сол тарихи түннің хронологиясына сағат-сағатымен, минут-минутымен қайта ораламыз. Мәліметтермен, құжаттармен және ешқашан ұмытылмайтын ерліктермен. Жұма күні сағаттың тілі 21:30-ды көрсеткенде бас қала Анкарада бас штаб басқармасының резиденциясынан қару дауыс естілді. Не болғанын түсінуге тырысқан халық аспанға қарайлады. Төңкерішшілердің бақылауындағы F-16 жойғыш ұшақтары халықты қорқыту мақсатында Анкара аспанында төмен биіктікте ұша бастады. Хабар төңірекке тарай бастады. Төңкеріс әрекеті туралы ести сала, бас қала тұрғындары еш қорықпастан бас штаб басқармасының алдына жинала бастады. Бірақ ланкестер қаты кезеді. Фетулахшы қаріншерлер басқарған тікұшақтан демократия үшін көшеге шыққан жазықсыз адамдарға оқ жауды. Артынан бас штаб бастығы Хулуси Акар мен жоғары лауазымды қолбасшыларды төңкерісшілер тікұшақпен белгісіз бағытқа алып кетті. Дәл осы сәтте жұрттың назары Стамбулға ауды. Тек Анкара ғана емес, Стамбул да нысанаға алынған еді. Елді аласапыранға ұшыратқысы келген фетулахшы ланкестер кейіннен 15 шілде шейіттер көпірі деп аталған Босфор көпірі мен Фатих Султан Мехмет көпірін танктермен жауып тастады. Мемлекет бұл бүлікке қарсы ресми мәлімдемесін кешікпей жариялады. Сағат 23:02-де премьер-министр Бинали Йылдырым камера алдына шықты. Шындығында біз бұл оқиғаны бүлік әрекеті деп бағалап отырмыз. Әскери құрам ішіндегі кейбір тұлғалардың басшылықтың бұйрығынсыз жасаған заңсыз іс-әрекеті болып жатыр. Осы мәлімдемеден бірнеше минут өткен соң сағат 23:18-де төңкерісшілер алғашқы бомбаны Анкараның Гөлбашы ауданына тастады. Полиция, авиация басқармасы опасыз соққыға ұшырады. Ал 16 шілденің алғашқы минуттарында барлау қызметінің жүрегі нысанаға алынды. Тікұшақтар Ени Махалле ауданындағы ұлттық барлау ұйымының ғимаратына оқ жаудырды. Алайда ұлттық барлау қызметкерлері берілген жоқ. Қолдарындағы қару мен тікұшаққа дереу қарсы оқ атты. Дәл осы уақытта әскери киім киген бір топ ланкес Түркия телерадио корпорациясының дәлізінде жүрді. Олар халықтың телеарнасын өшіргісі келді. ТРТ қызметкерлерін кепілге алып, мекемені жауып тастады. Президент Реджеп Тайып Эрдоған ол кезде отбасымен бірге Мармаристе болатын. Сағат 00:24-де телефон арқылы бейне байланыспен тікелей эфирге шықты. Бұл тарихи үндеу тарихи түннің бағытын толығымен өзгертті. Президент халыққа келесі сөздермен үндеу тастады. Халқымызды алаңға шақырамын, әуежайларға шақырамын. Халық болып алаң мен әуежайларға жиналайық. Осы ашшылық топ танктермен келсін. Халыққа не істегісі келсе, сонда істесін. Мен осы күнге дейін халықтың күшінен асқан күшті таныған емеспін. Осы үндеуден кейін миллиондаған адам көшеге ағылды. Сағат 00:56-да Анкара полиция департаменті бомбаланды. Мемлекеттің барлық қауіпсіздік органдары мен стратегиялық нүктелері нысанаға алынып жатты. Анкара Гөлбашындағы Түрксат кешені де сол қараңғы түнде бомбалауға ұшыраған басқа бір маңызды нүкте болды.
сағат 12:18. Төңкеріс әрекетінің осы елдің тағдырының бағытын өзгерткен бет бұрысты сәт. Арнайы жасақ қолбасшылығында кезекшілікте тұрған аға прапорщик Өмәр Халистемир өзіне берілген бұйрықты соңында шейіт болу бар екенін біле тұра қабылдады. Төңкерісшіл генерал Семих Терзиді штабқа кірер алдында атып өлтірді және сол жерде өзі де шейіт болды. Гөл башынан екінші рет қатты жарылыс дауысы естілгенде сағат тілі 02:20-ны көрсетіп тұрды. Төңкерісшілер қолға түсірген жойғыш ұшақтармен Гөл башындағы арнайы жасақ басқармасына шабуыл жасады. Ондаған қаһарман полицейіміз шейіт болды. Соңында төңкерісшілер ұлттық ерік-жігердің ордасы болған Түркия ұлы ұлттық мәжілісінде нысанаға алды. Әскери ұшақтар ұлттық ерік-жігердің жүрегіне бомба жаудырып жатқанда халықтың депутаттары парламенттің бас ассамблея залында қорықпастан демократия күзетінде тұрды. Сағат 03:20-да президент Эрдоған Мармаристен Стамбулдағы Ататүрік әуежайына жетіп, өзін қарсалған мыңдаған азаматқа сөз сөйледі.

Бұл жасалған әрекет опасыздық әрекеті. Бұл бүлік шығару әрекеті және отанға опасыздық жасаудың құны әрине өте ауыр болады. Бұны алдын ала айтып қояйын деді. Сағат 06:19 күн ұясынан баяу көтеріліп келе жатты. Түркияның көптеген нүктесінде азаматтардың кеудесін оққа тосу арқасында төңкерішшілердің арам жоспары тасталқан болды. Жеңілетіндерін түсінген феттулақшылар соңғы пәрменмен президенттік кешеннің айналасын бомбалады. Сатқындардың төңкеріс әрекеті 24 сағат өтпей толығымен ауыздықталды. Сағат 06:40-та 15 шілде шейіттер көпіріндегі төңкерісшілердің қаруларын тастап беріле бастағаны туралы хабар келді. Ұсталғандар саны арта түсті. Сот, әскери және полиция жүйесіндегі жүздеген адам қызметінен шеттетілді. Сағат 08:26-да Ақынжы әуе базасында тұтқында ұсталған бас штаб бастығы Хулюси Акар тікұшақпен Чанкая резиденциясына келді. Дәл осы минуттарда жандармерия бас қолбасшылығы да бүлікші фето мүшесі ланкестерден толық тазартылды. Демократия қаһармандарының тойтарысы жеңіспен аяқталды. Премьер-министр Бинали Йылдырым сағат 12:57-де камера алдына шығып, бүліктің толықтай басылғанын сүйіншіледі. Түркия сол қараңғы түнде тура 253 перзентінен айырылды. 2000-нан астам демократия қаһарманы жараланып, ардагер мәртебесін алды. Сұмдық төңкеріс әрекеті аяулы халқымыздың жан қияр ерлігінің арқасында 24 сағатқа жетпей бақылауға алынды. Қараңғы түннің шапағында демократия мен халықтың ерік жігері жеңіске жетті. 15 шілденің 10 жылдығында барша шейітімізді рақыммен, ардагерлерімізді ризашылықпен еске аламыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркия телерадиокорпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енишехир, Анкара, Түркия. Факсымыз 90-312-463-34. Телефондарымыз 90-312-463-35 және 90-312-463-37. Электронды поштамыз kazak@trt.net.tr. Сіздердің хат хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 22 метр 13635 килогерцтік жиілікте келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.